fem e tu wa fe gbo o ye ke ti e ti mo wi pe ba se n soro looro igan ohun yen tu yato e ma ri wi pe ah o dem pe won tun ti sun si waju ni e be ni ati tun si waju o yen ni wi pe ka ki wa te ba ti pe mi sori eto pe aku ati le bo si le pe ile atu se kini pe ile atura e ma gbagbe lati so ngba te ba se kini ngba te ba ti pe si ori ago o ya bayo kini nkan ti mo mu wa fun wa ni ori eto wa ka to tesi waju lati wonu iyara idana wa lo ambo ati lo

oni paje lase olo yes gbogbo awon tan gbianjo ati pe ojo po ohun o ti e pe ke lanfani ati pe e ta loro jo da wa po baba ati ya omo si baba ebi ati bi ore atore aladugo sara dugo kan oni buso kini so ni buso keje oni ton taja solu te uluraja customer so ira won ta loro jo da wa po 00979049 tabi 09062 odometa 949 ta lo rojo da wa po se ope upo lo wa awon alase koni ta wa ani itako to ba lohun o tabi anamo ejo tanto to e file e wa gbianjo ati fi senu gogo le ladun bi anamo Ekoni 32 FM o daraba o dosu o letenti.